Där är vi Ed Sheeran och med det så sätter vi igång med eftermiddagsrushet klockan passerat 3. Och här är jag Jonas på plats för en ny uke sammen med dig 12 oktober. Visar kalendern, vi ska fortsätta din goda musiken. Vi ska starta med Stavanger-kamraterna, ser jag.

Ny telefon ifrån Viggo Mikkelsen med bingo på tallet 14. Det samma som Martine. Och Viggo Mikkelsen hade köpt ett på Roberg.

Jon Svensen, en vinner av to rekke, 500 kroner på brett ifra Funnmark. Bingo betaler 88. Og Jon, da det altså, da må du passe på at du har fått med alle tallene etterpå, som altså var 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Jep. Då ska vi spela tre räcke. Vi spelar i alla fulla fall om 5000 kronor och så är med jackpotten alltså på 100.000 kronor. Vi startar med 12 lycketal och med 1 2 4 av de som har gått. Kan det stämma? Det betyder med 8 tal igen. Då går vi igång. Vi ska fylla ett av de sex fältena och tallet med krysset nu blir 59. 59. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Som ett lyckotal. 29 29 62 62 25 25 54 5 4 som ett lyckotal 8 enkel 8 76 76 16 en 6 50 5 0 67 6 7 7 enkel 7 85 8 5 49 4 9 24 2 4 11 1 1 52 5 2 enkel en 79 79 47 4 7 68 68 telefonen ringer. Dette var spennende. Vi sjekker bingo.